0: هاي كان نخبط ميوضة عرفت رو يقروف كازيس يعود له راهي تمعود ليدو سن سينوريطا سن بليو تسمينا كلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو تام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي ضربطاي مش كالسي سيم بس سا كيلو بلي نعلايم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنوط عيلفون ضروطاي ضربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نسيم حلفون حلفون فوق فافوت
1: اشتي صرفه اوتام جوجو
0: انت نسوي اني لا يدعك
1: اني يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: حلفون تخنس لزيراك قال محكي
1: اني مفحد جوجو
0: مي استخا
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام مي اشتي وغم مي كاسيوس مزلج
0: مي كاسيوس وما زي انت مفحد
1: شلو يسمع
0: سيسمع لو لو سوي مكا
1: كخا جام كان امر شمعون ازولاي ذكرونه لبرخه شيا مشكل كبد وعشاب ومشكل مت
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا عندك اليوم انا بحيات ربا مانيش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا لا
0: ما كانت اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلبة انت عمد يا شاك اشتوك ركنش عن تيلا كيل ما توسع عنياني
0: ركنش عن تيلا كيل حتى قضول
2: انا اشتاق اتاي على الفون تعمل يا شهر ولا مش بارغ على يدرغة
0: تحسب حالفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نس ارستم عسر سانا
2: يا حالفون تعمل يا شهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالي
0: ان سيا يداي مسمر
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: شو قطع يا حلبون اقرع اتخع الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشان شبيع هذا عدم فنام يا حلبون تعمل يا شلاب
3: اشتوك
2: ولا مسمر زي
0: اشتوك كسي اطا مدبير الي
2: ولا
0: بام بام بإلف صنع نولد لنو تسامبيون كموخا شعوسي تساكسوكا مأزو لي
2: شو قطع يا حلبون الزوم عيقة اسمازي يا أنا أنا سولي محمود أنا بعيقة
0: أنا سويلت عتمي
2: كيف
0: تعمل لي كاسيوس أنا سويلت عتمي إيخ زي سي إفس كموخة بهما كموخة هلوبسي بهلوبيع
2: ولك
0: أطا بوباي

0: للمندولينه بالير كوريلو
1: لبال اخي نسوي
0: بام باتيا افين لي از شنتونيم 3 متغلي اخي لوح دو سيدري مكتسر بقى في دوسارو مشبريتس اي ال دي كولونيم كما افتر شيفينج رسيس احد وشنايم برلنتين لايتسو بايشيوت زورك بايشا مبات رب مشمائي ונושך לה בשקט
2: באוזן. אבל היא,
3: מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
3: מה?
1: איזה חג?
3: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
3: ספורטי.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
4: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
3: שלך.
1: אתה מסריח כי